Bilo je tu mjesta za mnoštvo njihovih klasika poput With or Without You i Out of Control. Mi ćemo u nastavku čuti jednu live verziju U2 i With or Without You.